شكرا دكتور اخرى دوتشا د كلاوا الوالد ابرونجو مخصا سو دغي غروفو اسم جامينا نفسا سا ترنان تشان ماتكا رول كافيكي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ترونيا روسوبتو روريو نافموي ان بار دوبريو تسيري كارماشيني ngal ziyare ñetti bo dawlene maréchal mohammed idriss déby itno taga utu mun takal xanti utu wadi fira bo dawlene kab jere ba de tin dala shank ba hadar garden delle mashakil den delle interbite de hadar de ngal hille de toña gring munay kuy dala uyo korne reis dawlene in shab gende utundetine de garnen hasal khay liren tenen mashakil di yani shab gum matak inni ashan yani kol khong de ndelle to mashakil in ka khasa kha arde tanu hayenen lazim yani konorun kharar in mashakil in manne nin ko oron doge garde tri sabab ko mashakil matak ko tam man man bax o manenen oru masibu bo masibu ni di masibu de oru namo yo ngabge timus in chadien gne ngal xonen gardien delle ngal dorze de adakhne ngal darde to en dartama ilide de lirenti mashakil le mashakil kolo hatta garde ino kol khonga de utun darantene de okhon magasge de okhon gardige matak yani fod asin matak teshinya netijinin dala de oro mashakil ko tarbirio rondege o garnan inya salkha jamanga de ino hilinde toñi gereng de bo hilin dala balaman ne toñi daoud suleiman yaqub eli lazim hilinen de challenen be motobax mataknen foddu asin kert garb chalgda garnen di mungabi de cousin dal ndamtres dawlenen eli aftu arragen de afne begetne gargalen garbu afa ben nguzu matak in fod matak fod asin matak garb chalgda tanu ngal malam mende delle ngal gorro de rin galenen bo dawlene marshal mohammed idriss déby itno talabka mun dahayng de dereng gusine to mashakilen delnen de sabab ngor tarbitinen lazim yakaw kradakhay reis dawlenti korro de delle eli wagaf ko kol khong matak de ndelle eli lazim hilin roñenen fasida kuru ngay ngay kuru ram ngay yanin ilenen yani roñenen jaba ko retida bo dawlene ko kafar kharngi dahay nga de fod asringe o garde de gusun ko oxire tano ilenen ilede to kurum ngay kurum gagay bo hilirenen de balamanen toña adam harun abdullahi eli don koron reis dawlanti reis jamhuriya jamnga de hadirnen taran garna sulun sagne matak bawnya o go yani kol khonga de urdung ko fod asin kar babur de tri usulun dogo tuñi ko baw de telen in moto in rumigen de to en star na sarne moto cyclette ni kaw bawo fodda sinya nga lilirenti tanu mashakil de in jenen ring dokhon markas de in laptan de in hilirene lokon gne ni mem mashakil de tri del dogne amnu guso nga lilirene de to en kurungay bo dawlene bo in hilline adam harun abdullahi eli lazim garnen en reis dawlantinen lazim kararak ndele ko xogni togo ko ndelgetine garnen bo
wagaf ko yi gatin dar dar gatine ka bawo singal gardidinti hatta digin jakon telengde telko afi gustine tel guso afi utitine tel uto digin ka teleni tano marshal un koron matak weli lazim lazim lazim lazim karar ya ko bawur imangti wo ashan ya kaw dok nabjentinen ke ihtaram ko kol khonde e liñi res dawl en yenen ken konu nya ngal wukhintii wo el rek degen chaadenga nen rek finini ke ichkim fine wo salaman da kuto taashi sirmi de te liñi ne wal dara ko khom min do fenen res dawl ne e li lazim kargnya kargnya debite chaaje fine de toñe jidda mamar mohammed yanen uni nya nay moto in race in parlement gende in panafricain de tel ñine de intikhabat de terrain de la ngal wuxin de dorzin de adakhne ngal muassas de tel ñina midran ngal ternang afrique junube yani safa dair de ya uninen eli zel adal murre reis in assemblée nationale in parlement in chadde ali kolotu chaimi te ir in groupe parlementaire gne num reis in majlis in shiyuk gne arun kabadi jamang matak in debite gne num majlis in shiyuk gne shakar khan reis dawlune en parlement gne africain gne tel gne بسفام ان افريكا افريك داني توجود دي مترشي ازني جدا مامار محمد دي اون صف دائر نينغال ناي موتو دي ان ريس ان بارلمان افريكان دي تيلين مخ ساسو دقيقه سيكار مشان نشر زين ترونين ان رو سبتور اوريو ناف موي ان بار دوبريو سيري كارماشني دي جان نشر دلا ليونيل نوملغار ونون دوبلم تلم غويس غراخ سينغو دون سينغيرون سيومونسي عمر ادريس عمر moko saso degege sikar mosho mo rondo ti sen mohammed souleyman le muroyo in rondinye alhaj hasan kamfout de gusoro ahde rosiru karmuy nafso in artuburyo tiri karmachine ngal woko turbunen define rikunu moto anyine unu moto anyine moto in de kuy te ngergda de nin nger ngi da ashankaba kun moto ñene adran indi ñangal markazati markaz in digelle walda la kutubuk dog rahmade sirfo karrufo simoto karmoto si karmoto sisili karrufo nun walda la simasha karmoto simoto karrio sikarrio 00 in asayt hussein mohammed souleyman walda la sirfo karmui siri karrio sikar fine siri karmui in asayt hassan idriss sirio simasha karrio simui karmui sirata karmasha hussein mohammed souleyman utinjamena miro in rondinye alhaj hasan kamfout de gusoro ahde ro adro siri karmuy nafso in bar dubriyo siri karmachine ngal woko turbunen digen yani nekh koluni o onu moto in de kuy ta khatbaha o lakin denen de ngergde moto anyin dadirnen indinya ngal markaz di ko bakuny deti rek onu bil khata tanu rakham de kalku tubuk dogodnala sirufu karrufo sirufu karmoto sikarmoto sisili karrufo waldala simash karmoto simato karrio sikarrio 00 ina said hussein mohammed souleyman waldala sirufu karmui siri karrio sikarfine siri karmui ina said hasan idriss simasha karrio simui karmui simasha karmasha si sirat karmasha sirat karmasha saso degiga sikar rufo ngal studio nti morondongati amat hassan ashur harun yusuf harun adum zakaria gadaya umar mohammed ahmed adum harun ahmed jido harun ahmed sumain harun ahmed abdullahi harun ahmed musa abdullahi sheikh sheikh abdullahi sheikh asif abdullahi sheikh Abba Abdullah Sheikh, Ahmed Abdullah Sheikh, Kader Abdullah Sheikh, Adam Harun Mohammed, Hassan Idriss Umar, Umar Abdullah Umar, Harun Abdullah Umar, Am Sheikh Harun Ahmed, Khadija Adam Ahmed,
Hawa Umar, Ahmad Zahra Abdoulaye Cheikh, Hassani Abdoulaye Cheikh, Falmata Abdoulaye Cheikh, Ali Ache, Hassan Tingeto Ache Awa, Issa Sekin Dahab, Mohamed Hassan, Abdraman Hassan, Yaya Haroun, Idrissa Adum, Rignamatuk Tunja Mena, Dekao Dengoro, Kouadja Khanya Ache Adum, Rahaya Hassan, Ashta Hassan, Rignamatuk Tunja Mena, Kabalakni, Modgene Dekao Dengoro, Tio in Logre, ou Rondre, Ashta Mohamed Hassan de Goussor, Khamisero Simoto, Sadaki Marhum Dalan Del Taga, Marhum Al-Kafaknya, Mod Gundalan Kuala Khrak Sobr Tsaso, Degege Sirio. Shukran Malesh Ukhta Asar Khzege, Nenab Zintroyne, Iro Subutur Orio, Nav Mouyin Bar Dubrio Tsiri Karmachine, Tsiri Nafine, Régidantène Délégué Hassan Alifa, Cabine Technique, Agidir Gober ngale studio onti rondition monse Omar Idriss Omar kam ci ketti katak bindala Lionel Korkel ci glafial singay singi saram ci man failer jo cabine technique.